Dine batiu și gromera mă răvinti mai. Nași șmele dai o diai, nași șmele din nou gănada a. Ni hat carmiș concit, na ogli baniu postavit, ti zavis rășupă.